0: Ženska pevačka grupa Đude iz Kolašina osnovana je 2015. godine, a čine je mlade devojke koje neguju ljubav prema tradicionalnom pevanju i arhaičnom vokalnom nasleđu Crne Gore. O istoriji ove grupe, ali i o njihovom novom albumu, govorio je umetnički rukovodilac Davor Sedlarević u emisiji Od zlata jabuka.
1: Pjevačka grupa Đude nastala je 2015. godine iz vokalne sekcije Kuda Mijat Mašković. U to vrijeme sve djevojke koje su pjevale bile su istovremeno i igračice, jer se izvorne crnogorske igre prema terenskim istraživanjima izvode bez instrumentalne pratnje. Smatrao sam da je tokom prethodnih decenija izvorni izraz crnogorske igre i pjesme često bio potisnut raznim harmonizacijama koje su banalizovale nasljeđe, dovodeći ga na neki jeftin i kičast nivo. Dovoljno je reći da se sekunda kao jedan od najprepoznatljivijih elemenata tradicionalnog pjevanja često moglo čuti samo slučajno. Tada sam shvatio da postoji ozbiljna opasnost da žensko pjevanje u sekundama potpuno nestane iz prakse. Okupio sam grupu djevojčica uzrasta osnovne škole i krenuli smo praktično od nule, jer nisam vjerovao da su naša djeca manje talentovana od vršnjaka iz drugih krajeva Balkana, gdje se dvoglasno pjevanje prenijelo do danas. Sjetim se i riječi Moračanina Rada Danilovića, koji je još 1935. godine u razgovoru sa istraživačima Milman Peri kolekcije na pitanje kako to da u kolu nema nikakve svirke odgovorio: nama su instrumenti jezik, ruke i noge. Tijem mi sviramo kolo. U toj jednoj rečenici sažeta je suština tradicionalne crnogorske igre. Djevojke su taj izazov prihvatile sa nevjerovatnim entuzijazmom. Satima su vježbavale sekundu, učile stare pjesme, pa čak i tužbalice. Nije bilo uobičajeno da djeca toliko vremena posvećuju učenju ovakvog repertoara, ali su porodice prepoznale vrijednost onoga što radimo i pružile podršku na svakom koraku. Dio stručne i kulturne javnosti smatrao je da je vraćanje izvornim oblicima igre i pjesme korak unazad. Međutim, vrijeme je pokazalo drugačije. Sa tim repertoarom pobijedili smo na praktično svim festivalima na kojima smo učestvovali. Pokazalo se da nije zastarjelo ono što je autohtono, već ono što je izgubilo vezu sa sopstvenim korijenima. Album Glasovi brda nastao je kao prirodan nastavak višegodišnjeg rada na istraživanju i revitalizaciji tradicionalnog pjevanja Crne Gore. Neposredan podsticaj za njegovo nastajanje bila je pobjeda na takmičenju za najbolju evropsku priču o kulturnom nasljeđu 2022. godine. Mi smo tu nagradu doživjeli kao rijetku priliku da ono što je do tada živjelo prvenstveno kroz nastupe, istraživanja i radionice pretočimo u trajnu digitalnu formu. Tako je i nastao album Glasovi brda, koji nije samo muzičko izdanje, već je svjedočanstvo jednog posebnog načina pjevanja i života na prostoru sjeverne Crne Gore, odnosno nekadašnjih crnogorskih brda. Zato je u pojedinim naslovima riječ brda napisana velikim slovom, jer se ne odnosi samo na planinski dio, već i na historijski prostor koji je ostavio dubok trag u identitetu ovog kraja. Željeli smo da na ovim snimcima ostanu zabilježeni glasovi, pjesme i zvučna slika prostora iz kojeg potičemo, ali i susjednih oblasti sa kojima dijelimo srodne tradicije. Dok su pojedinci smatrali da je ovakav način interpretacije prevaziđen,

Art Tatum, koga slušamo na arhivskom snimku kako svira Chopinov valcer opus 64 broj 2, posjedovao je izuzetnu klasičnu tehniku, ali je svoj virtuozitet, harmonsku maštu, gotovo neverovatnu sposobnost improvizacije pretvorio u jezik džeza i ostao upamćen kao jedan od najvećih pijanista ovog žanra. Njemu su se inače divili i ne samo Rahmanjinov, već i Horovic i Artur Rubinštajn. Tatum je klavir tretirao kao ceo orkestar, njegova kontrola prstiju, munjevito brza arpeđa i poliritmija. Sve te zahtevne teksture nalazimo i u romantičarskoj klasičnoj klavirskoj literaturi. Ima da je naravno bio čvrsto ukorenjen u džezu, Tatum je povremeno uključivao klasične motive i direktno se pozivao na evropska koncertna klasična dela. Tako je, na primjer, snimio i blistavu džez varijaciju humoreske Antonjina Dvoržaka.

U razvojnom delu, punom uspona i padova, kulminacija i smirenja, ima i fanfara koje svojim ritmom podsjećaju na sudbinsku temu iz četvrte simfonije. Javlja se i lažna repriza posle koje je borba sa sudbinom još žešća.

Drugi stav je široki kantabilni, ponovo za Čajkovskog tipični lirski stav, zasnovan na elementima valcera, ali što je neobično, u petčetvrtinskom taktu, do tada nepostojećem u klasičnoj muzici. Stalni puls, ali van ravnoteže, kako tipično za romantičara Čajkovskog.

I konačno stižemo do sudbinskog završetka, do preokreta koji bez presedana dovodi lagani stav na kraj simfonije. Kao i u prvoj temi prvog stava, posebna izražajna zvučnost postiže se uz pomoć naglašenog izdvajanja napregnutih melodijskih intonacija u svim glasovima gudačkog korpusa. Čajkovski pribegava neobičajenom vođenju glasova, izlažući postupni niz akorada na takav način da se u raznim instrumentima dobija mreža isprekidanih, izlomljenih linija.

Ovo je naučna emisija Solaris. Razgovaramo sa doktorom Igorom Živanovićem sa Instituta za filozofiju istoimenog fakulteta. Naša tema je posmatrati i biti posmatran, kako na nas